0: この放送は NHK ワールド国際
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 16 tháng 9 có một số tin đáng chú ý như sau. Bà Takaichi bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ Tự Do trước cải tổ nội các. Iran cho biết không đàm phán cho đến khi các điều kiện được đáp ứng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm cao nhất trong 30 năm. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Sáng thứ Tư, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã bổ nhiệm ban lãnh đạo mới của Đảng Dân Chủ Tự Do LDP trước khi tiến hành cải tổ nội các dự kiến vào thứ Năm. Các vị trí trong ban lãnh đạo mới đã chính thức được quyết định tại cuộc họp bất thường của Hội đồng Tổng vụ, khai mạc lúc 10 giờ sáng thứ Tư tại trụ sở đảng ở Tokyo. Phó Chủ tịch đảng Asotaro, Tổng thư ký Suzuki Shinichi, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Kobayashi Takayuki và Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Bầu cử Nishimura Yasutoshi đều tiếp tục tại chức. Ông Kazuyama Hiroshi, người từng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tổng vụ. Cựu Phó Chánh Văn phòng Nội các Murai Hideki được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Đối sách Quốc hội. Quyền Tổng thư ký Hagiuda Koichi, Trưởng ban Tổ chức và Vận động của Đảng Matsuno Hirokazu và Trưởng ban Quan hệ Công chúng Suzuki Takako cũng tiếp tục giữ chức vụ hiện tại. Bà Takaichi cho biết muốn thiết lập cơ chế có thể phát huy tối đa sức mạnh của Đảng và Chính phủ để thực hiện những chuyển hướng chính sách quan trọng mà bà đã cam kết trong chiến dịch tranh cử. Bà nói thêm rằng Đảng và Chính phủ sẽ tận dụng chính sách của họ để vượt qua tình hình khó khăn, đồng thời mở ra một tương lai mà người dân có thể cảm nhận được sự sung túc và được an tâm thông qua tăng trưởng kinh tế.
0: Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết một máy bay trinh sát không người lái Global Hawk có thể đã bị rơi sau khi mảnh vỡ một chiếc máy bay được phát hiện trôi nổi ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Tottori. Lực lượng này cho rằng mảnh vỡ máy bay được tìm thấy có thể là của máy bay trên. Lực lượng này mất liên lạc với máy bay vào khoảng 1 giờ chiều hôm thứ Ba, khi máy bay đang hoạt động trên vùng biển quốc tế, cách tỉnh Tottori khoảng 50 km về phía Bắc. Theo lực lượng này, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar vào thời điểm đó. Chiếc Global Hawk này thuộc biên chế căn cứ Misawa ở tỉnh Aomori, miền Bắc Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ trên không cho biết, máy bay cất cánh từ căn cứ trên vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng. Theo lực lượng này, đây không phải là chuyến bay huấn luyện, và mục đích của chuyến bay hiện chưa được công bố. Máy bay Global Hawk dài khoảng 15 mét, cao khoảng 5 mét và có sải cánh khoảng 40 mét. Máy bay có khả năng bay liên tục khoảng 36 giờ và thực hiện nhiệm vụ trinh sát từ độ cao khoảng 20.000 mét, sử dụng camera hồng ngoại độ phân giải cao. Nhật Bản bắt đầu mua máy bay Global Hawk từ tài khoá 2015 nhằm tăng cường năng lực trinh sát. Hiện có 3 máy bay loại này được triển khai tại căn cứ Misawa. Tin cho biết mỗi chiếc có giá khoảng 17 tỷ yên, tương đương khoảng 110 triệu đô la Mỹ.

0: Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản nói với một nhóm nghị sĩ phi đảng phái rằng chính phủ ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Chủ tịch cùng một số quan chức khác của ICC đang phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Hôm thứ Ba, ông Kihara Minoru phát biểu như trên tại Quốc hội khi gặp các thành viên của nhóm nghị sĩ phi đảng phái được thành lập để thảo luận về chính sách ngoại giao nhân quyền. Các nghị sĩ này đang kêu gọi chính phủ Nhật Bản đề nghị chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch ICC, bà Akane Tomoko, người Nhật. Hôm thứ Ba, nhóm nghị sĩ đã chuyển tới ông Kihara thư đề nghị. Trong thư, nhóm nghị sĩ lên án các biện pháp trừng phạt của Mỹ bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất. Đồng thời, nhóm kêu gọi chính phủ Nhật Bản đưa ra kháng nghị rõ ràng và yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt ngay lập tức. Nhóm cũng kêu gọi Thủ tướng Takaichi Sanae bày tỏ sự ủng hộ của Nhật Bản đối với ICC trong bài phát biểu của bà dự kiến sẽ thực hiện tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Đáp lời, ông Kihara cho biết chính phủ Nhật Bản vẫn nhất quán ủng hộ ICC vì cơ quan này góp phần đảm bảo pháp quyền.
1: Một quan chức cấp cao của Iran tái khẳng định lập trường của nước này rằng Tehran sẽ không chấp nhận đàm phán với Mỹ cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng. Hôm thứ Ba, ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao, viết trên mạng xã hội: "Đừng để bị phân tâm bởi những tín hiệu lẫn lộn từ Tổng thống Mỹ." Ông nói thêm, cục diện xoay quanh dầu mỏ và các eo biển đã thay đổi. Phát biểu này được đưa ra giữa lúc có tin lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu quanh eo biển Bab El Mandeb. Đây là tuyến đường biển sống còn ở cửa biển đỏ, đóng vai trò là lộ trình thay thế cho eo biển Hormuz. Bài đăng bằng tiếng Anh của ông Rezaei còn viết, việc kiểm soát thiệt hại sẽ không ngăn được những gì sắp xảy ra. Không có đàm phán nào cho đến khi các điều kiện của Iran được đáp ứng, chấm hết. Hãng tin Reuters cho biết lực lượng Houthi đang triển khai theo duyên hải Biển Đỏ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, và Iran đã hứa cung cấp thêm tài chính cùng vũ khí cho Houthi.
0: Hôm thứ Ba, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm có lúc tăng lên mức 3,035%. Đây là chỉ báo quan trọng về lãi suất dài hạn. Theo công ty Japan Bond Trading, đây là mức cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Tại Mỹ, giá dầu thô giao sao tăng đã đẩy lãi suất dài hạn lên cao, có lúc vượt 5%. Tình hình tại Mỹ đang thúc đẩy làn sóng bán trái phiếu chính phủ Nhật Bản khiến lợi suất tăng. Nguồn tin thị trường cho biết giá dầu thô giao sao tăng cũng đang gây áp lực lạm phát tại Nhật Bản, làm gia tăng dự báo rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loại bài này cung cấp những thông tin cần biết để chuẩn bị và ứng phó khi gặp thiên tai tại Nhật Bản. Hôm nay, chúng tôi nói về việc cần làm khi mất nước sinh hoạt. Mưa lớn và động đất có thể gây mất nước sinh hoạt. Sau đây là 3 điểm quan trọng cần ghi nhớ. Thứ nhất, hãy khóa van nước tổng. Việc này giúp ngăn bùn đất hoặc nước đục chảy vào đường ống trong nhà. Trong các thảm họa trước đây, đã có trường hợp bồn cầu và máy nước nóng bị hỏng sau khi bị nước đục tràn vào. Xoay van tổng theo chiều kim đồng hồ để khóa lại. Ngoài ra, hãy khóa cả van nước của bồn cầu, máy nước nóng và máy giặt. Thứ hai, không xả bồn cầu. Việc xả nước có thể khiến nước thải trào ngược nếu đường ống thoát nước đã bị hư hại do thiên tai. Nếu không có bồn cầu di động, chúng ta có thể tự tạo một giải pháp tạm thời. Cách làm là phủ một túi ni lông lớn lên trên lòng bồn cầu, rồi phủ thêm một túi lớn nữa lên bệ ngồi. Đặt tã giấy thấm hút hoặc miếng lót vệ sinh cho thú cưng vào túi bên trong. Nếu không chắc bồn cầu có thể sử dụng an toàn sau thiên tai hay không, hãy hỏi ý kiến chuyên gia về thoát nước hoặc ban quản lý chung cư. Cuối cùng, hãy dùng ba lô để mang nước về từ điểm cấp nước khẩn cấp. Đã có người bị đau lưng khi bê những càn nước nặng. Cách làm hiệu quả như sau. Lót một túi rác cỡ lớn vào trong ba lô. Sau khi đổ đầy nước thì buộc chặt miệng túi. Dùng hai lớp túi sẽ chống nước dò ra ngoài.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Ngày 12 tháng 9, hoạt động gặt lúa đã diễn ra tại Maruyama Semaida, khu ruộng bậc thang nổi tiếng ở thành phố Kumano, tỉnh Mie. Maruyama Semaida nổi tiếng với cảnh quan đẹp, gồm hơn 1.300 thửa ruộng nhỏ được khai phá trên sườn núi. Để bảo tồn ruộng bậc thang, thành phố áp dụng chế độ chủ ruộng, cho phép cá nhân và tổ chức tham gia cấy, gặt lúa và nhận gạo từ ruộng. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Huy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 17 tháng 9 có một số tin chính như sau. Thủ tướng Takaichi giữ lại nhiều vị trí chủ chốt trong nội các cải tổ. Bão Dorian gây mưa lớn ở quần đảo Ogasawara từ thứ Sáu. Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran hội đàm tại Bắc Kinh. Sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó các vị trí của một số bộ trưởng chủ chốt được giữ nguyên. Chiều hôm thứ Năm, Chánh văn phòng nội các Kihara Minoru đã công bố danh sách thành viên nội các mới. Trong số 18 thành viên nội các của bà Takaichi, 8 người sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại, bao gồm cả ông Kihara. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro cũng tiếp tục giữ nguyên cương vị. Bộ trưởng Phòng vệ Koizumi Shinjiro cũng tiếp tục giữ nguyên cương vị. Thủ tướng Takaichi cũng bổ nhiệm một thành viên thuộc Đảng Liên minh với Đảng Dân chủ Tự do LDP, cựu Tổng thư ký Đảng Duy tân Nhật Bản Nakatsuka Hiroshi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng phụ trách cải cách quy chế và các chính sách liên quan.
1: Bão nhiệt đới Dorian đang ở vùng biển phía đông nam Nhật Bản và di chuyển theo hướng Bắc. Dự báo mưa và gió sẽ mạnh lên ở quần đảo Ogasawara vào thứ Sáu và thứ Bảy, sóng có khả năng sẽ dâng cao. Cơn bão có thể đi qua vùng biển phía nam đảo chính Honshu và ảnh hưởng đến thời tiết trong kỳ nghỉ 5 ngày ở Nhật Bản bắt đầu từ thứ Bảy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, cơn bão ở gần đảo Minami Torishima và đang di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc với tốc độ 35 km/h. Áp suất tại tâm bão là 990 hectopascal, sức gió tối đa gần tâm bão là 82,8 km/h, gió giật tối đa 126 km/h. Khu vực trong phạm vi 950 km về phía bắc và 440 km về phía nam tâm bão, sức gió là từ 54 km/h trở lên. Dự báo cơn bão sẽ mạnh lên và tiến gần vùng biển Ogasawara từ thứ Sáu. Cơ quan thời tiết khuyến cáo đề phòng sóng cao và nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn. Hiện chưa rõ về đường đi của bão, tuy nhiên cơn bão có thể di chuyển theo hướng Bắc và tiến gần vùng biển phía nam đảo chính Honshu. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân theo dõi thông tin thời tiết mới nhất.

0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thúc giục Iran và Mỹ duy trì lý trí và kiềm chế, đồng thời kêu gọi hai bên tiến hành đối thoại. Những phát biểu này được đưa ra vào hôm thứ Tư trong cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araki tại Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ giữa Bắc Kinh với Tehran, đồng thời nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với Iran nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Iran. Về tình hình Trung Đông, ông Vương Nghị nói với Trung Quốc, Trung Quốc không muốn căng thẳng khu vực lan sang Yemen và Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiến hành đối thoại. Đáp lại, ông Araki nói, Iran không muốn giao tranh tiếp diễn và muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Ông cho biết, Iran tin rằng bản ghi nhớ thỏa thuận với Mỹ vẫn còn hiệu lực và Washington nên thực hiện đúng các cam kết của mình. Trung Quốc được cho là muốn thể hiện ảnh hưởng của mình đối với tình hình ở Trung Đông trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình có kế hoạch thăm Mỹ để họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trong tháng này.
1: Hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trả lời phỏng vấn độc quyền của NHK tại văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kyiv. Ông đề cập đến Bắc Triều Tiên, nước đang tăng cường quan hệ với Nga và cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực Đông Á. Ông Zelensky nói Bắc Triều Tiên đã gửi hàng chục nghìn binh sĩ tham gia chiến đấu ở Nga. Ông nói đây là một vấn đề lớn, vì đối với Bắc Triều Tiên, chỉ đưa người sang thì không tốn nhiều chi phí, mà lại có thể học hỏi về chiến tranh hiện đại và có thể áp dụng những kinh nghiệm đó ngay lúc này. Ông Zelensky cho rằng Nga đã tạo điều kiện cho Bắc Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm thời chiến với chi phí thấp, và điều này đã làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh khu vực ở Đông Á. Ông Zelensky cũng đề cập đến Trung Quốc. Ông nói chưa từng nhìn thấy tên lửa của Trung Quốc, nhưng ông lưu ý rằng nhiều linh kiện Trung Quốc được sử dụng trong tên lửa và thiết bị bay không người lái. Ông cũng chỉ trích lập trường ngoại giao của Bắc Kinh về cuộc xung đột. Ông nói, thật đáng tiếc khi Trung Quốc không đứng về phía chúng tôi về mặt chính trị trong cuộc chiến này, dù vấn đề không phải là vũ khí. Vấn đề nằm ở ý chí chính trị và thật đáng tiếc vì cuộc chiến này có thể được bắt đầu và dừng lại ngay lập tức bởi các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, trong đó có cả Trung Quốc. Ông Zelensky nhấn mạnh, vấn đề là Trung Quốc không giữ lập trường trung lập mà nghiêng về Nga hơn một chút. Ông Zelensky cũng cho biết muốn hợp tác với Nhật Bản về phòng vệ, gồm các lĩnh vực như an ninh mạng và thiết bị bay không người lái.
0: Hãng tin Reuters cho biết, hoạt động bốc dầu đã bị đình chỉ tại một trung tâm xuất khẩu ở Biển Đỏ sau vụ tấn công nhằm vào một đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út tạm thời đóng đường ống dẫn dầu thô tới cảng Yanbu sau khi đường ống này bị thiết bị bay không người lái tấn công vào thứ Năm tuần trước. Đây là tuyến vận chuyển được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Hôm thứ Ba, Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết Ả Rập Xê Út đã tạm dừng hoạt động bốc dầu tại Yanbu. Tại nước Yemen láng giềng, lực lượng Houthi đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào chính phủ lâm thời được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Lực lượng Houthi vốn được Iran hậu thuẫn đã mở rộng quyền kiểm soát tại các khu vực xung quanh eo biển Bab El Mandeb, một tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Tư, Houthi cho biết đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út, cũng như sử dụng tên lửa đạn đạo cùng các loại vũ khí khác để gây hư hại cho một cơ sở liên quan đến dầu mỏ tại Yanbu. Phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận về những diễn biến này. Việc đóng cửa đường ống dẫn dầu cùng các vụ tấn công nhằm vào những cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu. Giá hợp đồng dầu thô giao sau WTI vẫn duy trì ở mức trên $100 một thùng.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Đài NHK cung cấp thông tin thiết thực mà người sống tại Nhật Bản, đất nước hay xảy ra thiên tai cần biết để chuẩn bị và ứng phó. Hôm nay chúng tôi xin nói về những lưu ý khi sơ tán cùng thú cưng. Trong động đất bán đảo Noto xảy ra ngày 1 tháng 1 năm 2024, đã có những trường hợp chủ nuôi vì biết là thú cưng không được phép vào điểm sơ tán gần đó nên đành ở lại trong ô tô hoặc tại nhà dù không an toàn. Đây được xem là một vấn đề cần giải quyết. Sau đó, kế hoạch cơ bản ứng phó thảm họa của quốc gia đã được sửa đổi, nêu rõ chủ trương người sơ tán đi cùng thú cưng cần được tiếp nhận phù hợp tại các điểm sơ tán. Tuy nhiên, việc chuẩn bị các vận dụng cần thiết cho thú cưng vẫn là trách nhiệm của chủ nuôi, ví dụ như thức ăn đủ cho ít nhất 5 ngày, thẻ tên hoặc là microchip có thông tin liên lạc của chủ nuôi và giấy tờ chứng nhận tiêm phòng của thú cưng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, người sơ tán đến quá đông nên có thể không vào được điểm sơ tán mà mình định vào. Vì vậy, nên cân nhắc trước những phương án thay thế như là trú tạm tại nhà người quen ở khu vực an toàn hay là sử dụng dịch vụ khách sạn dành cho thú cưng. Giáo sư Kato Kensuke thuộc Đại học Khoa học Y tế Kyushu là người nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thú cưng trong thiên tai. Giáo sư khuyến nghị nên tập cho thú cưng bớt sủa trước người lạ hoặc những thú cưng khác, cũng như cho thú cưng quen với việc ở trong lồng vận chuyển. Ngoài ra, việc cùng với thú cưng tham gia diễn tập sơ tán cũng góp phần đảm bảo an toàn khi gặp thiên tai. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Khanh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 17 tháng 9 có một số tin chính như sau. Thủ tướng Takaichi giữ lại nhiều vị trí chủ chốt trong nội các cải tổ. Bão Dorian gây mưa lớn ở quần đảo Ogasawara từ thứ Sáu. Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran hội đàm tại Bắc Kinh. Sau đây là phần tin chi tiết. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tiến hành cải tổ nội các, trong đó các vị trí của một số bộ trưởng chủ chốt được giữ nguyên. Chiều hôm thứ Năm, Chánh văn phòng nội các Kihara Minoru đã công bố danh sách thành viên nội các mới. Trong số 18 thành viên nội các của bà Takaichi, 8 người sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ hiện tại, bao gồm cả ông Kihara. Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki, Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro cũng tiếp tục giữ nguyên cương vị. Bộ trưởng Phòng vệ Koizumi Shinjiro cũng tiếp tục giữ nguyên cương vị. Thủ tướng Takaichi cũng bổ nhiệm một thành viên thuộc đảng liên minh với đảng Dân chủ tự do LDP, cựu Tổng thư ký đảng Duy Tân Nhật Bản Nakatsuka Hiroshi, được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách cải cách quy chế và các chính sách liên quan.
1: Bão nhiệt đới Dorian đang ở vùng biển phía đông nam Nhật Bản và di chuyển theo hướng Bắc. Dự báo mưa và gió sẽ mạnh lên ở quần đảo Ogasawara vào thứ Sáu và thứ Bảy, sóng có khả năng sẽ dâng cao. Cơn bão có thể đi qua vùng biển phía nam đảo chính Honshu và ảnh hưởng đến thời tiết trong kỳ nghỉ 5 ngày ở Nhật Bản bắt đầu từ thứ Bảy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm, cơn bão ở gần đảo Minami Torishima và đang di chuyển theo hướng Bắc-Đông Bắc với tốc độ 35 km/h. Áp suất tại tâm bão là 990 hectopascal, sức gió tối đa gần tâm bão là 82,8 km/h, gió giật tối đa 126 km/h. Khu vực trong phạm vi 950 km về phía Bắc và 440 km về phía Nam tâm bão, sức gió là từ 54 km/h trở lên. Dự báo cơn bão sẽ mạnh lên và tiến gần vùng biển Ogasawara từ thứ Sáu. Cơ quan thời tiết khuyến cáo đề phòng sóng cao và nguy cơ sạt lở đất do mưa lớn. Hiện chưa rõ về đường đi của bão, tuy nhiên cơn bão có thể di chuyển theo hướng Bắc và tiến gần vùng biển phía Nam đảo chính Honshu. Cơ quan chức năng kêu gọi người dân theo dõi thông tin thời tiết mới nhất.

0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thúc giục Iran và Mỹ duy trì lý trí và kiềm chế, đồng thời kêu gọi hai bên tiến hành đối thoại. Những phát biểu này được đưa ra vào hôm thứ Tư trong cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araki tại Bắc Kinh. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị đã bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ giữa Bắc Kinh với Tehran, đồng thời nói rằng Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với Iran nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Iran. Về tình hình Trung Đông, ông Vương Nghị nói với Trung Quốc, ông Vương Nghị nói Trung Quốc không muốn căng thẳng khu vực lan sang Yemen và Biển Đỏ, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiến hành đối thoại. Đáp lại, ông Araki nói, Iran không muốn giao tranh tiếp diễn và muốn giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Ông cho biết, Iran tin rằng bản ghi nhớ thỏa thuận với Mỹ vẫn còn hiệu lực và Washington nên thực hiện đúng các cam kết của mình. Trung Quốc được cho là muốn thể hiện ảnh hưởng của mình đối với tình hình ở Trung Đông trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình có kế hoạch thăm Mỹ để họp thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump trong tháng này.
1: Hôm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trả lời phỏng vấn độc quyền của NHK tại văn phòng Tổng thống ở thủ đô Kyiv. Ông đề cập đến Bắc Triều Tiên, nước đang tăng cường quan hệ với Nga và cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Ukraine có thể ảnh hưởng đến an ninh khu vực Đông Á. Ông Zelensky nói Bắc Triều Tiên đã gửi hàng chục nghìn binh sĩ tham gia chiến đấu ở Nga. Ông nói đây là một vấn đề lớn, vì đối với Bắc Triều Tiên, chỉ đưa người sang thì không tốn nhiều chi phí, mà lại có thể học hỏi về chiến tranh hiện đại và có thể áp dụng những kinh nghiệm đó ngay lúc này. Ông Zelensky cho rằng Nga đã tạo điều kiện cho Bắc Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm thời chiến với chi phí thấp, và điều này đã làm gia tăng mối đe dọa đối với an ninh khu vực ở Đông Á. Ông Zelensky cũng đề cập đến Trung Quốc. Ông nói chưa từng nhìn thấy tên lửa của Trung Quốc, nhưng ông lưu ý rằng nhiều linh kiện Trung Quốc được sử dụng trong tên lửa và thiết bị bay không người lái. Ông cũng chỉ trích lập trường ngoại giao của Bắc Kinh về cuộc xung đột. Ông nói, thật đáng tiếc khi Trung Quốc không đứng về phía chúng tôi về mặt chính trị trong cuộc chiến này, dù vấn đề không phải là vũ khí. Vấn đề nằm ở ý chí chính trị và thật đáng tiếc vì cuộc chiến này có thể được bắt đầu và dừng lại ngay lập tức bởi các nhà lãnh đạo mạnh mẽ, trong đó có cả Trung Quốc. Ông Zelensky nhấn mạnh, vấn đề là Trung Quốc không giữ lập trường trung lập mà nghiêng về Nga hơn một chút. Ông Zelensky cũng cho biết muốn hợp tác với Nhật Bản về phòng vệ, gồm các lĩnh vực như an ninh mạng và thiết bị bay không người lái.
0: Hãng tin Reuters cho biết, hoạt động bốc dầu đã bị đình chỉ tại một trung tâm xuất khẩu ở Biển Đỏ sau vụ tấn công nhằm vào một đường ống dẫn dầu tại Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út tạm thời đóng đường ống dẫn dầu thô tới cảng Yanbu sau khi đường ống này bị thiết bị bay không người lái tấn công vào thứ Năm tuần trước. Đây là tuyến vận chuyển được sử dụng để tránh đi qua eo biển Hormuz. Hôm thứ Ba, Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết Ả Rập Xê Út đã tạm dừng hoạt động bốc dầu tại Yanbu. Tại nước Yemen láng giềng, lực lượng Houthi đang đẩy mạnh tấn công nhằm vào chính phủ lâm thời được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Lực lượng Houthi vốn được Iran hậu thuẫn đã mở rộng quyền kiểm soát tại các khu vực xung quanh eo biển Bab El Mandeb, một tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ. Trong tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Tư, Houthi cho biết đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út, cũng như sử dụng tên lửa đạn đạo cùng các loại vũ khí khác để gây hư hại cho một cơ sở liên quan đến dầu mỏ tại Yanbu. Phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận về những diễn biến này. Việc đóng cửa đường ống dẫn dầu cùng các vụ tấn công nhằm vào những cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng đến nguồn cung dầu toàn cầu. Giá hợp đồng dầu thô giao sau WTI vẫn duy trì ở mức trên $100 một thùng.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Đài NHK cung cấp thông tin thiết thực mà người sống tại Nhật Bản, đất nước hay xảy ra thiên tai cần biết để chuẩn bị và ứng phó. Hôm nay chúng tôi xin nói về những lưu ý khi sơ tán cùng thú cưng. Trong động đất bán đảo Noto xảy ra ngày 1 tháng 1 năm 2024, đã có những trường hợp chủ nuôi vì biết là thú cưng không được phép vào điểm sơ tán gần đó nên đành ở lại trong ô tô hoặc tại nhà dù không an toàn. Đây được xem là một vấn đề cần giải quyết. Sau đó, kế hoạch cơ bản ứng phó thảm họa của quốc gia đã được sửa đổi, nêu rõ chủ trương người sơ tán đi cùng thú cưng cần được tiếp nhận phù hợp tại các điểm sơ tán. Tuy nhiên, việc chuẩn bị các vận dụng cần thiết cho thú cưng vẫn là trách nhiệm của chủ nuôi, ví dụ như thức ăn đủ cho ít nhất 5 ngày, thẻ tên hoặc là microchip có thông tin liên lạc của chủ nuôi và giấy tờ chứng nhận tiêm phòng của thú cưng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, người sơ tán đến quá đông nên có thể không vào được điểm sơ tán mà mình định vào. Vì vậy, nên cân nhắc trước những phương án thay thế như là trú tạm tại nhà người quen ở khu vực an toàn hay là sử dụng dịch vụ khách sạn dành cho thú cưng. Giáo sư Kato Kensuke thuộc Đại học Khoa học Y tế Kyushu là người nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thú cưng trong thiên tai. Giáo sư khuyến nghị nên tập cho thú cưng bớt sủa trước người lạ hoặc những thú cưng khác, cũng như cho thú cưng quen với việc ở trong lồng vận chuyển. Ngoài ra, việc cùng với thú cưng tham gia diễn tập sơ tán cũng góp phần đảm bảo an toàn khi gặp thiên tai. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.